Drive time. Odmah nakon ovoga. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30. aprila do 4.